0: bia tie kasa tenten todai jade wiye bia na for spinters ka siwo kasa prekojanche uduwa freme wate 0244 683520 0244 683520 ubia wade ayela uma uma nyina ni baby da obi na buo bio bra na yamwa o bra ni anya de ma o obi a wa asem o baby a okọ obi ani ni jidie bra mi nya de ma o me na na ba ni o
1: hello da ma dre
0: me jọ so me ba ada na mfa nkọ nyamye ni ma
1: mi ye mu ba mi ba o mi se ko ko ko
0: I'm not sure. Bacho ani. Baje ade kobo bra. Jade ya uye bia na bra. Why?
2: Bacho mati.
0: Me wa spintes kasa preko jansho duwa freme.
2: Yo.
0: 0244-683520 0244-683520